Končec Ludwig van Beethoven i Hammerhing Symfonien do minor opus 27, Katarec Wiennej Philharmonik Nowaga Humba, dirigor Wilhelm Furtwängler.